0: agus fágamí libh chuide leis an túnas mó a tír an tapan seo ag an tapspot a gibh a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sinna méid dúm sin slán
1: Hit 13 a hÉireann.